بھگوان نے اپنے سخت کو چار مار تو یہاں آ گئے کہنے لگے ہو سرمان میرا متر ستاما میرا پیارا ستاما بھگوان کرشن جی بچے تھے پہنچے جتنے ستاما کھڑتا ہے جا کے کیتا دوروں دیکھ اے گزار دیجیے دوروں دیکھ ڈنڈوت کر ڈنوتا کر کے ڈنو جان جا ایک تو ہوتا ہے نا اپنا مت ٹیک لے ایک ہے ڈنڈوت ڈنڈوت ہوتا ہے سارا شری لما پر پرمیشور نے ڈنڈوت بندن انکوا اکواری کتنے کتنے مجھے پہن یعنی سر سنگھ جو دور ہو گیا کہ ڈنڈوت کر سارا شری پوجا کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کے گرو کے نمبر بھگوان کرشن جی سنامے دے کے جا کے پہلے ڈنڈوت کی دوروں دیکھ ڈنڈوت کرے بھائی صاحب جی لکھتے ہیں